0: of the day.
1: Wow, bukáš spíš tvrd dveri.
2: Eww, tvrd by slíkl.
1: Wow, diary kýže.
2: Mozu šit.